0: 手洗いは5号車、重水位販売機、サービスコーナーは4号車にございます。また、携帯電話はデッキでご使用いただき、デッキ以外。
1: Tortilla, paella y música? FIP, la receta más rica.